Awurade kasa ɛnɛ. Awurade kasa na ɔma ayɛ aso ɛnɛ anɔpa yi ɛtie. Ɔdɔfo a wotie me n'anɔpa yi, Awurade ɔnkasa mfa ma wo. Wa ɔte totoro mu ahemakye, Awurade ɛnkasa mfa ma wo. Sɛ woda wo dan mu na wotie Awurade ɔnkasa mfa ma wo. Baabibia wo bi a wotie nka bia n'anɔpa yi, Awurade a ɔkasa ma ɛba mu no ɔnkasa mfa ma wo. Ɛyɛ awɔsɛm Awurade ɔnkasa. Ɛyɛ awalesɛm Awurade ɔnkasa. Ɛyɛ adwuma sɛm Awurade ɔnkasa. Ɛne anɔpa yi, sɛ wone bɛbɔ mpaeɛ Awurade bɛkasa. Menim nea wonam mu, menim amane a wonam mu, ba sɛ Awurade ɛkasa nneɛma ɛbɛyɛ yie. Awurade a ɔkasa ma Hana no, wo a n'anɔpa yi wotie me a awoɔ ho ayɛ den, Awurade ɔnkasa mfa ma wo. Awurade ɔkasa ma Jabes abrabɔ sesaeɛ ne anɔpa yi, Awurade ɔnkasa mfa ma wo. Baabiara a wo bi a wote yɛ nka bia no, n'anɔpa yi Awurade ɔnkasa mfa ma wo. Sɛ wode wo mahyi ato adom 106.3 na wotie nti, Awurade ɔnkasa mfa ma wo. Ɔkasa maafo ɔkasa a ɛyɛ yie no, anɔpa yi ɔnkasa wɔ abrabɔ no mu. Anɔpa yi Awurade ɛnkasa wɔ asetena no mu. Anɔpa yi Awurade ɔnkasa wɔ abrabɔ no a wobɔ no a nneɛma ɛnkɔ yie, Awurade ɛkasa nneɛma ɛbɛyɛ yie. Ɔdɔfo a wotie me n'anɔpa yi, Awurade ɔnkasa. Nea ɔkasa ɛma ɛyɛ yie, anɔpa yi ɔnkasa mfa ma wo. Awurade a obie ne nsɛm a nipa no, omie ne nsɛm a abrabɔ no a wobɔ no a nneɛma ɛnkɔ yie no. Wode w'ahoɔde ayɛ bia ɛnyɛ yie, sɛ Awurade ɛkasa a nneɛma ɛbɛyɛ yie. Enti dwuma deɛ ato no deɛ Awurade ɛkasa no, anɔpa yi Awurade ɛbɛkasa wɔ abrabɔ no mu. Nea ɔkasa ɛba mu no, ɔnkasa ɛma ne mmerɛ mu. Ɔkasa wɔ ha na abrabɔ mu ɛma ne ɛba mu, anɔpa yi ɔnkasa mfa ma wo. Nea ɔkasa ma ha na ne ɛba mu no, anɔpa yi mesɛ ɔnkasa fa ma wate. W'adwene ho akyerɛ, anɔpa yi Awurade ɛbɛkasa. Nea ɔkasa ma Jabes no, anɔpa yi ɔbɛkasa deɛ ma wate. Nea ɔkasa ma Abraham no, ɔnkasa mfa ma wate. Anɔpa yi Awurade ɔnkasa ma abrabɔ no, wate. Anɔpa yi Awurade ɔnkasa ma wate. Nim nea wonam mu, anɔpa yi Awurade ɔbɛkasa. Adeɛ bɛkye ɔdwen nea wo ne wo ma ɛbɛdi ho, Awurade ɔbɛkasa wate. Sɛbrɛ sesafoɔ, anɔpa yi ɔbɛkasa deɛ ma wate. Nea ɔkasa ma nipa ɛdi nipa ɛsi yie, anɔpa yi ɔnkasa mfa ma wate. Abrabɔ bi a wonam mu a nneɛma ɛnkɔ yie, Awurade a

tum no so de ontimi ene saso entena abra wami saso anasa washe ne kwel ewo environment wo ye ne wo mo ene na memfa sira kase enko emfa mo mo na ye bai anye ne saso nko ye ne wisdom salt ene yi wo per salt papa e wo gan adwaso a ya to din wisdom salt papa ene ntimu a mo pe dodo atu aton na wisdom salt enye salt ameka se wo no aduane nko na betimi de agum ye mom wo betimi de asi table so na saso a serve as table salt esa ma wo ma onuani bi a wo die sempo enkyere enhyada enni mu no watimi asabi agum a ohaw ene keke